0: horizont.
1: I slnce to iskra, slnce to se skrije, a pod nego ništo novo. Nije sme sega, našite mečti, njakoga predi.